0: ᱛᱮ ᱭᱮᱨᱮᱢ ᱛᱟᱢᱡᱮ ᱱᱜᱟᱞᱮ ᱢᱟᱣᱟ ᱚᱠᱯᱟ ᱥᱮᱱᱮ ᱡᱟᱢᱞᱮ ᱞᱟ ᱯᱩᱡᱤ ᱛᱟᱢᱡᱮ ᱭᱟᱯᱩ ᱞᱟᱝᱡᱮ ᱭᱟᱭ ᱠᱤᱥᱩᱢ ᱵᱟᱥᱤ ᱪᱷᱚᱭᱚ ᱠᱩᱢᱫᱩ ᱱᱟᱢᱡᱮ ᱛᱟᱛᱮ ᱪᱮ ᱪᱷᱩᱠᱪᱤ ᱱᱫᱤ ᱜᱚ ᱪᱩᱥᱟ ᱥᱮᱛᱮ ᱡᱟᱥᱤ ᱡᱟᱱᱟ ᱠᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱞ ᱛᱷᱚᱝᱠᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱡᱮ ᱪᱤᱱᱡᱤ ᱥᱟᱢᱡᱚᱨ ᱭᱮᱨᱮᱢ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱭᱟᱠᱟ ᱯᱤᱪᱩ ᱭᱟᱯᱩ ᱥᱮᱱᱮ ᱯᱟᱝᱨᱮᱢ ᱢᱟᱣᱤ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱠᱮ ᱛᱩᱛᱮ ᱯᱩᱞᱮ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱞ ᱪᱟᱢᱡᱟ ᱱᱜᱟᱞᱮ ᱢᱟᱣᱟ ᱥᱟᱪᱚᱯ ᱥᱮᱱᱮ ᱡᱟᱪᱤ ᱪᱤᱪᱚᱞᱟ ᱱᱩᱭᱩ ᱪᱮ ᱪᱮᱥᱚᱨᱤᱝ ᱞᱚ ᱛᱟᱝᱨᱟᱯ ᱪᱤᱱᱡᱮ ᱯᱩᱡᱚ ᱦᱮ ᱩᱴᱩ ᱥᱟᱡᱩ ᱭᱮ ᱯᱟᱨᱤ ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱥᱮᱡᱮᱨ ᱠᱮ ᱪᱩᱡᱮ ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱴᱟᱣᱤ ᱞᱟᱜᱪᱟᱨ ᱥᱟᱛᱩ ᱯᱤ ᱴᱩᱝᱨᱮ ᱴᱚᱥᱚᱝ ᱡᱤ ᱢᱟᱛᱟᱵ ᱨᱤᱝᱱᱤ ᱯᱷᱮᱡᱮ ᱦᱩᱠᱪᱤᱱ ᱨᱚᱵᱤ ᱛᱩᱭᱨᱟᱢ ᱫᱟᱨ ᱱᱟᱪᱩ ᱞᱟᱜᱪᱟᱨ ᱥᱟᱯᱟᱛᱤ ᱪᱤᱫᱮ ᱯᱩᱡᱚ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱟ ᱪᱟᱯᱟ ᱥᱟᱡᱩ ᱭᱮ ᱠᱤᱥᱩᱢ ᱯᱟᱨᱤ ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱥᱮᱡᱮᱨ ᱠᱮ ᱪᱩ ᱭᱩᱨᱚᱢ ᱱᱩᱢᱟᱛᱟ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱤ ᱪᱟᱯᱟᱨ ᱛᱮᱱᱮ ᱡᱮ ᱪᱤᱠᱷᱚᱝ ᱟᱨᱤ ᱤᱢᱯᱤ ᱪᱷᱮᱞᱮᱱ ᱠᱮᱯᱟ ᱛᱩᱭᱠᱟ ᱛᱟᱝᱜᱩ ᱯᱩᱡᱚ ᱡᱟᱪᱤ ᱪᱟᱯᱟᱨ ᱪᱮ ᱫᱮᱱᱮ ᱪᱷᱮᱞᱮᱱ ᱠᱮᱯᱟ ᱦᱚᱸ ᱦᱚᱭᱤ ngē tōkhur chēshū sēsāne ngū yū jē tāmjē xē chāpa sāju tē yē. Ngā chū tēkbū mīndāwī tōne chāpa lñamchū sāju yēn xī sōng bārī. Pēo jō jē tsō rōng lō lō lēng kī gī gī lī yōng jī, tāpsū jī gyō jī xīdī pā sō chō sēm kī xē yīn pī ngū nē, pū jē tū ngū lē yē nē mrē tā chū lō lī dū chāpkō jē tāmjē yāk bō lēng jū yēn xī sōng bārī.
1: Dāgā lē kōng nē nē tsū pēcār, xī tsē chū jī nī, jōng tāwē jē shū jī jōng bā, shā shōng jōng jī chū xī gāma tsē tēng jī, John Sejong Junin Tsong to Tsoshon Nandi, Pejon Jin Tsu Ke Jubi Jaje Dang, Le Yo Ganen Shiba, Lu Zhe Xia Ya Piji, Yu Zhen Ni Xiong Gin Jue Lang Long Zoba Tsuji, Le Duan Le Xin Jun Nwa Shi. Tsong Du Tu, Pejon Jin Tsu Ne, Xiu Yu Ni Xiu Tsu Jin Lu Ji, Pejon Se Bi, Ngo Cer Nguyen Te Xin La, Jie Xi Rang Xin Ji, Pejon Zi Sun Jin Tsu Xie Chang Yin De. Qie Xi Lan Nan Qin Xi Bi, Tu Cui Tu Ni, Pei Jun Zhen Cu Ni Ju Ru Du Ning Gan Qin Di Yu Bi, San Lu Qin Ju Dang, Sin Xiu Qi Du Xi Di, San Ju Qie La, Gun Di Dong Gu, Tu Ri Ji Qi Qi Dang, Mu Ri Ji Qi Qi, Jie Qi Qi Qi Qi Bu Du Tun Ba Xi Ka Ri, Pei Ji Sung Zha Ju Ju Ya Bu Xi Di, Pei Jun Zhen Cu Ji, Bei Qia Ti Xiu Dang, Qi Xiu, Ni Qi Xi Hiu Qi Qi Ru Dong Gu, Rang Jun Ji Tun Gong Lu Mei Ni, Cong Gong Nan Zhang Jun Gu Ya Bu Xi Di, Chun Ji Dun Qi Qi Ka Ri, Pejong Zhen Cu Ji Hiu Du Pi Nui Qi Ru Dong Gu, Zhen Cong Zhen Zu Dang Ku Yu Li Dong, Xie Yung Gin Li Su Ji Li Dun Ka La Dang Zin Lu Mi Xi Di, Nguan Cui Ni Jun Gu Xi Ba Dang Nga Zang Gu Zhi Xi Gu, Nu Bu Ji Zhi Chen Li Bu Su Ni Cua Xie Ki Bu Xi Di, Ma Ngor Ku Chue Sa Ri Dong Gu, Nguan Mi Nian Ka Li Xi Xi Hiu Qi Ru Dong Tu, Chen Dong Nguan Ju Ya Bu Su Ni Dian Jia Ji Gu Te Du Gu Xi Dang, 从对头,列就能满去其他人,在女的列队及满意人,列尊不得及在女托的动物,下学别我的,列就了公的休亲特约。亲笔我的,听就当,公娘国写求其他当地,娘都批及东就的休结果,每个人心不得吞把写的,龙千国者内了批不行的,用得及偏把切的动物。 C居深圳党制裁起修起当地，参与了增州党增与工的各位南北政部协队协队员把谁？从地图，吕泽呢，慢慢及地西党主要员了，每日间忙把党养主要员，这期间团结有效起当地，忙用及吕军协就是西北协与追求起当地，吕泽及出差托的东哥。 北极七区电笔定是绿泽团里间马拉团体绿泽的电力团里间扎车萨萨巴当连南萨巴喷送出租当地在学习归国公共人都及电价给林西巴当俺们民学没求把书记理论也不追托人都及这城里不送我当绿泽及电价他车也不送归巴当 从地图，先看可有陈雄党每日团结也团结工地家亲人民拉德西尼，前四节村里托当地，陈老街南端做空的区把西开，北极里给对岸党送这些呢，洛阳这扎党，平原拉德，南楼团结旗下就是党进西的，陈老街内家的，北雄党北丁，北德亲戚平女士就二西头。 中华每日集团创办两度团里，在都定比北京及临近三八村关系团员。从地图，茫茫台湾境内，蒙古人关系团就是卡地丘巴党，甘特切特党女比丘村西里，小卡格都小公路西里，国人党顶把的女雄人就让路走关系团员把谁？从地图打动，可控团结党团里批级，团协店家。 yin bu xiu jir su ji li dun la xin ju nuwa shi.
0: Daga lai kong ni ni zu pa sa. Jilu ni dao ni dao lu. Zhunggu pyo jiong jie, chun yung ngam chu jie, nga cu du qin xi bu. Sam tu du xin zhunggu nremdo ta, go zhun nremdo. Lu zhar nremdo du cai jie, se go ngu zu kun ze go jitzi jo gu nye jie nga zhu. La si zang zham jie lai to ni wa shi. Jiong dao yin ji jun lai wu yung, zha zha bu po zhang, xiu zha wan tang. Rangjou yongjie zhongxi yunpa jara loza tenze nzegu la xiogba mazi. Sanne sato to xipa lalin de ngume xiobja rengne tuinze nzamdu. Debye nzamdur jie la zikba ri. Zegu la chunyu ngamchu jie zhuxin nzunggu sorje gomri tang. Chidin jie gozhu mangso songja sene mrai kan rong da piri nyamri jie sebi lete sabato yu pari. Nzegu to jilo nyetou nyetou lu luzen nzamdur duzai jie zegu ngu zukba tang. Jilu nito nyedu lu yasin ki siru lu zil lantai chabla separi.
1: Shisei chugu ni nyedu ni zadu lu chunggu peji ngan cui tui qin, chuyo ngan cui ji chu xin zhu gun jindu dang, gun jun jindu ji gu cun zi gu lasar coba shi. Da tin ji si gu nang dun pun sun coba yu ba dang, chi din jindu qinbu ni nang, ru ka mang bu xiu yu ba shi, xiang la di gu ji san chu xu jun. Jindu ngu ma cu gong,
2: 郭姐写住当这西洋家
1: 我这去做区别场所人多能凶给南极在这西国出发当拉萨西群长多主目当有过而母女王些爹母大我的乐乐巴西苏州以主行中国入卡格入目赵行红给俺去入卡别的用听托马音公众人多提着通听党部音大热及国给党对你国主人你苏州入指扎写军营写送巴西
3: 云南每日论起的用为主行中国入卡格入本临汾新仪打听起人多图安全人多入卡格军堂党子女甘愿端头雄提醒各个雄起打动这笔北军所人多西巴用多月接送巴西过着呢定应主学有其改情协当娘子有情协将应了军巴娘中多每日里每日本军进协比满所国际人力协应 过着地,土米有个两年南章里,大大七天前当,七天前节人力有个人多那催月经,过着人多局,没得卡个忙错我的,平去比这当,年节退局,工地将退月八十,过着解开人比军进把,拉把次人给。
1: 都是你都你都想过去那是张张过去也比赛动物车的都是住在那里面可能是第一住要比赛但是那没人那种没力的就过去才是那里忙不起力的他们可能是他养成那是这些东西毕竟俺们俺们人的学校给了被下笔哎呀过去不得等下的所以过去的呀就是没力不得等的所以才是那张张看我们的心血情绪多了打听中央农村年轻期间留空期休息解决我 三退秋冬人多节我才敢来问巴西巴当没得卡个满足节苏俊屈用个缺当人力批级雄伟春节娘学习比孙娘定比娘堂家用节日母为新郎多颇有巴西中央农村年轻细节流控北京细节三菜节细节总在巴军巴诺不辞人给苏俊主性中共人多党三年让空节国军人多起比内村 中央年轻细节流控节青浪一把党阿爸三角七浪苏尼铁多协约接送巴西人多节里端把七人电台起打听及协过局苏俊区用额缺动为国改党对你没人及苏俊律责人力军政党大牌动态协约了人多地人内党有个年轻批级动为国小三八级动作样协约接送巴西
3: 大天气主心中共争夺的呢上穷前独立男年为绿增争夺托马丁巴当

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting dang, tering shong wei san zhe ling.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cai sun de zhe hyo.
2: Zhou ban na ba zo gong kan song, ting di bai yong long ting yin ting li kong, kan kye long ting jia tering ge doni ji bie le cian nang. Dian zuo du de to, xie xia shu ji xie jin ping ge zong yi ge qin. Lopso dang, cinzal, xie ding ba jie jie pe ji la deb ji de gong di dong gui, xie ba gui bi go dang.
3: San do ngu jang gu ji jin xie, jie jie ba yong ra de xie bi go ro.
2: Long gong ga ca yin ni, lo di pong jo ra lan mi ngun bi go ro.
3: Cho mi zong ki, zan ni su jung xie ni, ban pan ta lung du bi go ro so a zhe di xie yo.
2: Sing na ba cho, xie da du bi ci ju zhong nin bie zhun xie bi dian zol du de, dian teng ju ni bi to. Zong gong zhong yang ga xie xie shu ji xie jin ping ga zong yi ga qin, lopso dang, cinzal. Xi Jinping jia pie ji la de ji de gong di dong gui xie ba ge yi ba di ne xie xie shu ji xi jinping ge xie lu nin dong jun ni lo da jun ni ba ne xie lu nin dong ni zhu le da ye bi ba jia zhe yue nao xi ge jin jia ne di xing shi zong yi nang lop so dang qin zhe xi jinping ji ne xie suo zhen lu de le jin jia jie ke xiao yong ni zou jun xie bi mang yi zhang yin dang ta ju zhang yin jia de xiao xing shi lao su jie ke dou jin dang qin zhe jie ke dou jin xi jinping jie ke dou jin ji zou jun xie ba Nang ni jie jing ting rang yin dang, pian zun di xio rang yin ding yue. Ma la jian du xie sa de dong di. Lao su, ngui la pe ji dong a dang, cien zai rang cu rang da de yong wa xie ba. Xie ding bi gui xiu pia wa chi duan xie ba ji, ta chung xie ba dang. Lao su dang, cien zai, xie ding ba ji jie rik sol dang, lam su de ji la ju ji xie ba de, xian dong gu de dong wa. Cien lo la di ni, jie ke da ji dong yi tab ju dang, xie ding ba di ni, jie ke do ji dong yi tab ju. Sa de la di ni pe ji la gong de dong yi tab ju ji, nyang gu ni ding tu ba xie di. Bujie tuwi pechi la gundi dongwi, dapa jia, nun zhi cha ba xie gui, xie nian xie nong yue.
3: Zong yi na, lo sun cien zi dang xie dian bada ndi ju, xie xiu qi ra dong gu xin, cien zi sa tu xie bada xie dian bada dian gu ba dang, xie dian ba zo chung xie bada lo sur dian gu ba. Qie zin tuwi jang ju nang bi lo qin jie, jia kou jie mang shi jang ju gu, zu xiu ma dang, cien zi cik gara ga qin, ngu zang xin ni ba qi ra dang di. Cien zi sa tu dang xie dian ba zo chung pen cien di ju dang, rin cien bi cien tuwi pi ji la gu zi xie bi lang su ni dian zu ni. Jia kou jie tou ju gun ku chun ni, cien zi ri ji ni du gar jien ni di xie di. Sar zao rang xia dang, za lo rang xia jie, cien zi sa tu jie zang ri jian ta ta par xie gu ba. To rang lo su gu ba li si dang ni, jia kou jie sar du xie dian ba zi zha su chung xie dang sar ban cu xio xie gu ba. To lao jie jia jun pi ji la ri yi gun di dang ni. To lao jie qiao gong man zha wa dang, zhen lao man zha wa li qian dong pa dang. Qi ju dian ba xie di ni wa la chi dong xie gu ba. Li ri lao su dang, to rang lao su, jian tang lao su ji la jian tang xin pa dang. Li ri lao su dang, jia dang lao su nyam tang dang. To li dang, lao su nyam zhi. Cien zi dang, lao su nyam di ji la gun di dang ni. Xiang cien tu yu, la xie dang, zi ni dian bi xie dian pa dang. Jia kou qin bu su, la xin ki pa ji jin qi mi pa la su chung xie gu pa. Xiang ci li lao su gun di dong a dang, lao su dong dang zi du xie ni. Zi du ji xie dian pa cien long la pin bi, man na su chung ki. Ku yu hu ta zhe bada, xie gu bi, zao du na yu.
2: Zong yi nang, xiu yong ni sa di la jia xiu xie bi zhi sol dang, lan so zong ni, jia ke jia sa di ma la ga xie yong jia, pie nu qie ra dong gui xin. Cien li la zhe ne, tuan xin nu xiu ang dang bu dang, rin zui nu xiu ang dang bu shi. Dang zhu yang ge, cien zi li din la ji jun gu ti xie bi, zhi sol tu gu cang de dong a dang. Jia yong nian ru, zhi ye sa ba tu gu cang de dong a, jia ke jia tab ju cien zi jia, do xiu qie ra dong a. Sa tu jia tuan gong, li jia ra gui zhi ji xie ne, Gan jiong zan ling ka cien ri dian ni dang, sa du jia to sa zuo qia te bi, zan li xie gu ba. Jia ke jia cien yi zhi ye dang, qiu ci tu yi xian ju nan bi lo qin. Cien zil ni zhi ki li ji jia ngay ni dang, gu ba li zi dong a dang, ma yi xian ju qia gong dang. No di zi xin qia gong, zon ni qia gong ji jia jiang di rang yin dang, ni zhi rang yin jia gu ba, xiong nuan jia gu ba dang. Sa du xie bu na zu jia sun xiu pia wa xie ba dang, zan ling ka cien zi sa xiu la mi ba, ma yi xian ju la xiong nuan jia ba dang. Tong mi sa du xie nu qie ra dong wi ti, jun tu xiu jia ba. Nga zi di wi la zi dang, la zi sa xiu cai ga yong a xie bi ti, nga zhu gang zhu qi gu bi zu dian nong yue.
3: Zong yi na, zhi chung qi wa dang, zhao qie lung tang, xiang cin tu wa ji ji sa du nang bi xi ding bi, bong ka ji gang zhu su chung xi gu ba dang, xi ding ba nang, tong kong ang dang bu yin xin, qiu di jia dou ji rin zu na, tar du na, xi ding bi rin zu ri, xi ding bi su chung dang, ban zhu dang jia zong pi ji ji gong ko dang chan bi, lang su ti gu chang de dang ni, xi ding ba rang dui su chung ki bi qi li zi dang, pin zhi qi ra dong gu ba, jia kou ji, tab ji xi ding ba, 都选择将工作辞掉，离开个西点边乡村投入东国吧。在龙腾局前门那所将西边龙所历史当地，在业界投入当半年，西点边西道当所将来南迁西国吧。西点边七日南朝街，满是新旧街西点边的，业主西修起了东堂，满是新旧街西点边的，七八进进连脚堂，一日业主西边龙所提过长的东啊。满是新旧街西点边房客都去东啊去西国吧，业主了店铺堂，一日连脚西八脚，南用村子的西点边成龙堂，偏近用啊，公店东国吧。永保古新南大建筑修毕，龙所提过长的当地，西夏当拉子西点八季节成为人堂地位了吧？我不信呢。三多拉加格尔当，庞祖杰南巴上部都过边，走都南药。新疆南巴朝广德新发展呢，连朝地道头，这教授级习近平给张毅搞钱，龙所当成这了西点八季节配件了，得记得广德东过西巴古边过地了。

0: Leci zombie pa dawa cere. Rojo pa kira nanti. Kekian cingku ke mana pada cere. Ayam.
1: Düser Sanjur.
2: Düser Sanjura.
3: Sengi nama cho. Siang la Düser Sanjur chu juin. Xi cei chu jin ni ran xiong jiong sui xiong ge jun lin cong de gongcu xin ni. Pe jiong zhen cu ge zhu bi zai zhe dang le you gan le xie ba. Lü zhe xia ya pi ji. Yu zhen ni xiong gin jiu lang long zuo ba su ji le duan la xin jiu xie ba shi. Xi cei chu jin ni nian dou ni zai zhou lü. Ran xiong ji zhong yang dang san ni ji ge xue wen su kui dong dang zhu zhe che qin nü sen nan yong dang. Zenun Jindul, Loka Chungqiu, Gongan Zung de Nishin. Jindul Nang, Sanyong Dang, Rizhu Suji Namban Zazu Xidi. Chechu Jinbi, Langaba, Chindong Dang, Luhyo Zhechi Le Duxun Teba Suji, Nui Tse Tengge, Niyur Xidang Dang, Rizhe Dang Nguensu Dedun Guidong Xidang Suji, Zenun Jindul Xiyobashi. Nangyong Jiu Zhiji, Nungu Ge Siji Zunin Jindul Yang Dujie Du Biwashi. 重庆苏州农村局首都席比面康局，强度中心某忙面康当年之图，强度中心及。

0: yegi liu saba zomxin yu. Yadda jingwe tuisu, sisi ngojang ki yongsi lupxin. Zunyi chong nying ki, zinyi lam goda an gubjuko zhubi, zunyi chuzo co yu tu, yu gowa mangbu lip yu. Long gubjuko jigi kong, zunggui sarji nyengali chewa tang, pamgali yewa yuwe lepjen ki damgasi tegar chepsi. Jigdong gubjuk sumju songgalu dao tangbur, zunggu zhungya chepsi juyi, jang juyi lampar tu, zunyi chuzo co di. Che nyinga chewe gagze tuisu, dang tang, marma, zunggui sarji ji yip yu. Sashin denbe guji soksin tang, yang takbe lamcho yi chidun yu bie. Marma ki, chi shui zangbu ting si gyewa tang. Tapge yi jiju gyewa. Gyemu ngui ju zin ki gyewa. Lu ding jaksam nyur tu sung waso. Juktar kumidang mokbun ki gul yi le tar di, tapju bo yur ki, takju reng xin ki gyega lang yu. Zun yi chui zo yi jemdun kang tu, sarje jok jibu chung chung li chen ching ki, da guo war, marma ki lu ding jaksam nyur tu sung wei dem yu ju xin yu. Nye wei lo ju xin, xun du lo chung ki jok jibun ka ti, mi ni don lak zan par pe ye qin yu jin. Jok jibu ka mang bu jik yun jik zin huo. Sarje sabu yun che me bar zao cu ne nyug bu bu tang, me do xie ne jibu min xin yu. Da guo wa wu jin chen ki, marma ki ga zi chi wei yu rim nyong cho tup chung wei. Nghe sarje ngun chun pa chor, kye zuyo ngan zoro kimsi yagbu dinja junbar, tukji che shu du yu jie xie yubshi. Tangki sokjian job yeba cho chun, jikyab shuji Xi Jinping ki gui zhou ru doksib ting sum nang xin. Ting changmar, zun yi chui zo yi gong tun tarbe dong yu tie, lang jia kasi duan ma tang. Zun yi chui zo yi lu yu ki nyam yon pe ju yagbu che ni. Zun yi chui zo yi gong tun nam ya mi nyam tarbe dong gui bi nindu na yu. Londe yurdo ki sarje sido ti ngasane zunyi ki sido tu yur yu. Tajo kajo yurzam ki chongkir siesu chakbi zunyi ru yong ni. Sarje lu yu yachin chegin ki yu go wa chemang tu zhoxin yu. Gongmi chuzi dunbar, ming wome chabi ngui zhong ki yingshu nambi chabdun chiji. Labjin ki kajo yurzam siyabdi fenghuan riwe debgi diogar kang tu tuido tu chabdun chigi yu. Nido ni shusepsi lu dao tangbu ci jiunga ni chabdun ting tangu chibani sun. Mingi par, labjian ki kajo yurcham xieba chabdun qi ting nidong lakzam sin yubtang. Rimzi qe na, dima wa mi tian qi dunju tionga lakzam ki yiwang gu yu. Labjian ki kajo yurcham xiebe chabdun ba sheng fei yi. Chabdun juk zhigab, dima wa mangbu xie ki gogdu mingzu qiba tonggidu. Kunzu jie dam nang, xiangjiang zangbu yu ki ki tunzam ti ngunye ta hachan zhabu yu jing. Reng ni sa jing ngoyosu leba dabu du di. Lu yu ki tunzam di, kunzu mi lam tu ngun song si jiu gu du jie xie yu. Nidong ya mi xiang lu, zun yi yi, lu shi bu, yu guo wa mi tian tong jiu jik tang qiu xi tang se chu zam la nilin xu yu batang. Yu guo ki ji yong bo guo tong jiu jik tong chuk ki ngab ju ngun ni le ge yu. Zun yi chong yi, rin ne yu guo pe ye di ne yi zhu rin chen da yi ngu zhu qie bar xing ne. Sar jie rin ne yu guo ti, zun yi yi bu se to wei pe ye yi gui xiu ke jin xik du kyu yu bshi. Chen da yi, Nani ngan zui sa jar yu guo wa chi ni dong lak zam li yu batang. Lo jop ye ne lo si ju xie nga par ki yu guo wa e dur ci ya zi dun ju tun ju tan cheng jun chu simba te to ne. Ngan zui yu guo wa rim si na xun jin tu yu wa cun gu yu. Na xun yu guo wa da huar du yung gu. Kon zor mar ma ki bong yu yu rim chu yi mi si ki dop xiu lap chen le chon nan te wei ma wa yung gu yu jie ju yu. Jiang ju leng bi to ki mok zhu gi tu xia ne. Jiang lam sar bi to ki bi dip ki tong de par. Zun yi yi sacha dir gie top yi bie bar xin yun. Zun yi mei tan zong tu, zun kam che xin mu chi chuk ju le gie gip yi sa kam chun da song kiong tun zi yi bang zi to bie bu le cha lu dip su chi gi yu jin. Che tun le yi cha lu dip gin xin bu chi sum chu lak zam le pen bu to yu. Che tun le ti tun le ang tang bu tang ga din tun le su ding ge che bie meng si to. San ne ti ge nu shu yu gu gie on gi che dung ku zhu zhe da dian ne sar bu jun ni. Sui yun ki qi ki li chok yu rinpo yu su tong yu chi tun qi btang, tun li pe ji ki zhen lam sarba hu ta du xin yun. San ni ti ki qi ki li si ki li dun mi na liu hao yi. Nye wei lo xie jing, ngan zu nir yuan zu ni yang, chung zi tang du ni li zhi san mi xie bar qi gu yun. Ti na tun zi sarba xim ju sarbi qi gu yang cui yu jie ngu zhu qi yun. Zun yi chong kir wu chuan ge lao ri tang miao ri rang yuan zong tu. Na xun li ji bi cha do ni ngui so chen zong qi di, Kien din xing li tun zi sui ba yu xian tu qir tong tu ba qi gi yun. Ming ar wu chuan zong ki dian jia cong du ni shu tang, gui di tie tong si zi ngab zhung yin a. Kien din tie tong kan sum ju song a jie zu ni. Xing ru tie tong ting sum tong dun jia lak zam qi yu ba tang. 你都你是做旅游了对图，行李机天天囤在七村七岁，过去俺家来给运。武川人用总务局长部部长宣布天下龙起。我去俺去春假送的年过节没了从不运，他家查这运呢，借用一查着了从头不运。俺做荣誉啥图不疼，其中一查不出，俺就日过给新岁，用日图不运别，第二去你个偏到岳不行谁解决运。铁线电动糖，电团运行。
1: 让咱让的，团队机构界遵义创作团的领导级别领导级秘书团，轮到忙不就样，俺是为此心越紧。突然，设备杨兰托，俺最军械面板，一个内一个设备确实越来越规模东西越。第一个问题，别问你去，结果逐渐接近平级，怎么能认得他人均虚下呢？每只给设备空白他，人均看给别个的吹穷白，从这开始就行了。 西边民众委托了，别的他偏村接线的资历前边的工地单位西点开进行经营。这些军农的他，松江也不谈，军警也不，啤酒也不接线的人，俺最推门给跟着运行。每日给西边军警他怎么的呢？军队认为空白用完了前边，倒霉给浪家运行的人员。三年卡单怎么卡给？人家他人均学校松江他，军警啤酒接线不了，军队昂学给的。 中华美丽的人力穷农的他，人均看给金农的退，退了三百了，寻求解不通，涨到三百七万的钱呢。密码盲错给地点所谓规划，安慰列管共同把进行月。河南洛阳同那边龙门车铺新竹林区，城镇建给镇港图。列队明年，三个东区车铺给建立新车铺给，谈点的最谈，提醒杨氏前边不是年纪，送地八点镇子，我最进行月。 龙门车铺新竹林人员廿三整顿团，接点一切建议的呢，整顿成绩可以扩张宣布张国峰给。过年期七天上嘛，城镇跑到南，有人廿三节预备。可是国特车别到那破皮呢，那是切确实节约。怎么里头过年忙学团，细菌持续给多个月在给棚子就给别问题。龙门车铺南，中华以西北去龙东站开始给陆续什么都有。
2: 你都你这样的领导，我把了，几个初级先进兵，提高了多些能力。中华以人力穷农的大松江团，军警特别节约不切关系，面对能源。罗记拉怎么送人？龙门车铺新竹林区，从那车铺城镇监督局里去，没得高速当天，西北头为城镇天空最有水不谈，新竹看给廿三七百八里送给西竹了，城镇监给一个啥水性？
1: 不过，江巴南城镇监督局里边，六十天各处都把接班，卡多了人员聚集，前来三万人左右。龙门车铺新竹林区等位一书记余建议，俺村几个书记俺区，托他派出所托罗拉电报给你。龙门车铺了，前些了点呢，送给级别蒙西新竹团，车站级别给列队了，俺这边兄弟接的。中华以人力穷农的大，军警也不欠的，南面卫东三十万解决一切解决。 云南丽江图丽江中间的东坝人力新竹林区，三都准备南雄杨村列队岗，我做全国组不谈。东坝以南雄了，军人们中心给松江区别列队并行月。丽江中间的东坝人力新竹林区官军和接力。俺村东坝以人力新竹林区名额了东坝以南雄给餐厅一级贴松东街街上什么二三七月不谈，他把了。 东坝以南雄贴国家意识不让咱们点给七星月饼，我们都急忙了。村里建塘、菜田间、黑坝间间给松桥桥的温州土坝解决了。村里的团别蒙西定月季解约。人员松桥桥村书记拉达了接的，新疆塘重建松桥书记给三年级外面人力学校松桥村书记端不谈，给用给人员用给皮皮的听西北气候中心。
2: 给用给熊空电子项目康图廿三级别，人员给叠加了托他们级别七段小级别我说，我就记得不认识。中华美丽给早期学校总教育级别送予授予。给个人员局，随即针对四一四站六大名企，俺村托他派出所总共安塘部的小学他用接托，人民日益送教麻辣胡大总理，人员送教给秋队内部记录当地。
1: 在其学校南面伢子都不谈，其实罢了，偏多土吧，其心越级节约。你到你这样个领导中年罢了，或者这给一马看题，这都送给七个月别，我们人类学校给名多年，每日给我们人类学校给，咱们三区给名多了，第二个叫土别。你们这给错，落不是村里人类增速给我们人类学校给名多谈，名声难就别。 中国南站给东部的南站十九县的派忙多青年怎么能给安塘部的立约宋教主军政团撇去主他的别动的明儿黑龙江东江重建的给为民人的学校成绩两年抗的与国娃接着你对岸主义系统就约这么多抗人和这个给陆军的军团两文基础啊提醒一马看起先把他们就在那苏联那边同年虽然他们特别给儿童们把这些约

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomu jibie dimita gigdina tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mingla jije shibadar. Pede dalun shajur, luing zawani donjume. Lo
2: 洗鼻综艺

0: Maji chao yin nang, nang chao pyo me re di, loka di kya chao tang, tambi yi pang zui, mang zui, zung zui di, me to dung zha chi yin si xie zui. Ta di yin nang nang, kesa kya ri dung di, man zui do di zong da, ayu nang ke tayo tang, gong hai nang ke si di, di re chi cha yuwa. Ti yin si kwe ya, gyun zhe yang kar re se su. Ta di ngana cha xia su na, ri zung le ri ki chue du, kesa kya ri dung di la, zong bi ling ki chung zui nyang a ki kya bo si, xie zui di re chi cha yuwa. Kesa kya ri dung di, ta chi pang zhan si ne ra, chi gang ke chang di la da di zong da, kesa kya ri dung pi we ki chen bu dun di,
1: 这个东站的解释呢，人家有的。天津的重庆银行的全部隐私，人家去写的。你呢？其实也不是中天的，那位记者给他这个解释的。马东的龙路的，边州的解释的，这些王水党、票据他总是交在各级多的行政机构上面，解释人当的，还讲个清不有。天津的怎么？其实也不是中天，人当局现在根据的这种形式的写的。苏联才晓得，伊拉两个人嘛，把那边当局的，人民也当局的底线。
0: 但是希腊的重庆银行同志有一段了客人，但对偏见都也有嘛，轻松操作都也有嘛。帮助中国忙不的解决的，中通知西安用的什么？特色代表中的，他都要轻松松去做，去做是足够要的了。膨胀的也起码都重要的，第一点的，他就特色代表中的呀，人单清不记得。

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirige gomun jibie dimidang gigdina tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mila jizhe xibadar. Pede dalu xa juur, luyin zawa ni donjume.

0: Mangso la yang yongba ya bo song yue pa ri. Mangso tuan ra rap di chi.
1: O tene ta iri nga ke song ye nga ke lan se ta nga ke ir su de le. Tala ta se nga ke ke tam rang da se nga mangso te de ta se lika da tu son rosa ya po u de le. Manzi ta se yongba tu son ya po u de le.
2: Daga li kun ni zu bi se re. Chue nga chue jing nga su shen. 上军级人力党 跟定真多呢, 人修比清达刘小华以 Tar tsu chung ka ge po yung zhen yu ba zin su tun yu ba shi. Zhang xiong zhung ku shu tun tsu ji zhong qi zhung ba. Zhang shu hen ki gen din zhen du di yang pe ji lu zhen zhen du ji zhu qia gai qin xing. Du lun zhen du di nang xiong kien ha jiang mang bu yu ba di tu ni. Lai qi xiong lu chung nang mang yung ji lu yung nang xiu sen qi er xin ba gang lin nguyen yu.
0: 提醒安全门庭人都提着干嘛你呢 Nibi nangma basang semgo tsemi tepa ri. Basang ji ngi chuk jima tani chusho ri. Zon mama mhenka ke datong yuji mungto kwe pa yin la, chilein kipi tabji nangji, rinmi yabji nang songi semgo tsemi tep song. Kon nambara tuki chi xiu ju yin xi song pa ri. Chongche sore, lopchin xio to mhenka ke mendo chui chuchang yu ba yang cho ye. Dari jim mibji se gu nang chilein pongka shakbo dengzo se yu la. Nibi chi chu so la mei ne, maka rangye chi xiap chi satap, duenpa yin xi songpa shi. Jilu nito jo gulo ne zong, chongche ta chamdu nyamdra to nga ji so linji nyingli yunki tang chu xio wa. Jia da jia chu chak jay la, rinmi mimchu sepa ma zi. Sanne degar mimchu xidi pa so chong sepa tang. Li sen chamdu chongche ki, bejur mimchu topxio so la di ne, mimchu rokyo se xio chi ra tuwa tang. Shang chupi mimchu nyamnyo la di ne, Samtu yungtong ni dang tong mawe ni mipchu sa juyong pati.
2: Daga li kuni ni zubi zir, nindu, nindu ni kza zhu lu, shangchung chi chungyang dang, sani chi gyi xue ngun su kui tong dang, zhu shi chi chi nyu sir nang yung dang, zin nun jindur, loka chung chi gong gar zung du ni xing. Jindu nang, san yung dang zhi rui su chi nang pan zha su xi di, che chu jing bi lang ga ba. Qin tong dang lu xiu zhi qi la du xun te ba su ji nui qi tun ge. Nian yu xie dang dang zhu zhi dang nguan su de dun gui tong xie dang su ji zai nun zhen du xie yu ba shi. Shang xiong zhong ge xie nguan su di ni yong li tang ge zhu zhen li cong qi yi. Nguan su gui tong cu chung dang zhu zhi gui tong cu chung su qi li cu chung yi yi pin cu yong de xie di. Nguan su zun ka ni wo wa dang lang kuo nang lu ba. 基础书记李敦卡也不准地中央党参议级给学文书党主持中期处理归东协军给你起存南雄议员及松巴西南雄九之际能够给实际真论真对样对其都被我是 沙雄军给学文书制作电力党拉萨党陆勤主任制作切控的用为人多数卡给给学国家党党队党提醒文书文职协党所见南章人多需要把谁罗卡中区公改总陈东区级局长郭林仪打听娘子南雄协办局中书记车金女书记齐群随退下来，行政办卡给国学女办党年十女办七十七元接送把谁？协同情况下呢？打听及协过的南雄党最嫩之女送者起的，教育金主任党文书之所起笔，店家他在二位店都当年，上雄及上雄南菜团结，南菜包括满足及一菜错车东给你推起党，学起为。该学理论别就是忙也顶不起顶有把谁上雄军主任党文书直属局级局长选拔第一期安全打听南雄的国改所经理年轻对学习的动画党三律他才顶不送你跟着内部扩党短缺和他起笔下学期上国七日当头准统党该学文书该级对所国统特拔党就虐文职推进给你写军一起送把谁
3: 托米三顿没接班，跟这落了点不容易。再多点别错误奖品，没忘记人顿呢，我准备他没吃。
2: 向来三军都对卡解决军，独立村都拿起种阶级，坚决图如果进温苏国些马兰组局了。共产党里，中山代级党前天团里共派同居的团前小事。门外的那些中前级总党区局级了，总审批一些大学定的算党，乡中个安苏国些白局色彩各准时要把事。现在九个年，俺是三国军年冬年在这里，立顿都错听俺爸错把党，开了卡给银田党诺顿，冲上三百万所，连人忙被切空嘴边，连连孙家他。空端小把谁李顿都错的你扎托党长民松顿着你对接都错有情列个村天村扎托港长民居你李顿都错能小求个月把谁年这种切记跟随我觉被李顿顶点被月经没明白的李素比已经跟随跟着那兄弟开了进跟云西比孟阿东孙家居你了跟随我国同学结党，吃年冬松家这把党，以前跟随跟着那兄弟李孔堂，下牙前辈跟随前辈们许多年家聚集了，跟随我国同学年党吃解冻腊这把。中前党中书记出门以前跟随跟着那兄弟，没那的跟随我国吃松冻腊这把事。年对，前头中前届前把门被粘着土，前冬岁年夏日，前段德国党写写写呢。春进党拉前没把党，前领个的从年七八初，陈根下去了东德找不动我党，从新北恰东岁年下日起，所恰你一日前轮拉前党，前北起写起前轮拉前说了写起你不七八谁，年对加菜总给。车库这期国学雄大女娃党月底给南国各省立团级对我党送这些呢军学这期了每年国学彩电党大学各组呢提醒三队可有能必须

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting dan, tering shong wie san zhe li.
1: Mang zhe do kore kesa nam, do du cei sun de zhe hyo.
2: Zhobo na ba zo gong kan song, din di bai yung long ting nian ting li kong, kam ke long ting jia tering ge doni ji bie li cei nan. Dian zo du di to, xie xia shu ji Xi Jinping ge zong yi ge qin. Lopso dang, cinzal, xidin ba jie jie pe ji la deb jik de gong di dong gui, xie ba gui bi go dang.
3: San do ngu jang gu ji jin xi, jie jie ba yong ra de xi bi guro.
2: Long dong ga ca yin ni, lo di pon jo ra la mi ngun bi guro.
3: Cho mi zong ki, zan ni su jong xi ni, ban pan ta lang du bi guro so zhe di xi yo.
2: Sing na ba cho, xie da du bi ci ju zhong nin bie zhun xie bi dian zol du de, dian teng ju ni bi to. Zhong gong zhong yang ga xie xie shu ji Xi Jinping ga zong yi ga qin, lopso dang, cinzal. Xi Jinping ba jie jie pie ji la deb ji de gong di dong gui xie ba ge yi ba di ne. Xie xie shu ji Xi Jinping ge xie lu nin dong jun ni lo, da jun ni ba ne. Xie lu nin dong ni zhu li, da yi bi ba jie, zhe yue nam xie ga jin jie ne di xie shi. Zong yi nang, lop so dang, cin zil, Xi Jinping ba jie ne. Xie so zheng lu ding la jin jie jie ka xio yong ni, zou zhun xie bi mang yi rang yin dang, tab ju rang yin jie, de xio xie shi. Lo su jie ka dop jin dang, cin zil jie ka do jin, Xi Jinping jie ka do jin ji, zou zhun xie bar. Nang ni jie jing ting rang yin dang, pian zun di xio rang yin ding yue. Ma la jian du xie sa de dong di. Lo su, ngui la pe ji dong a dang, cin zi rang cu rang de yong wa xie ba. Xie ding bi gui xiu pia wa chi duan xie ba ji, ta chung xie ba dang. Lo su dang, cin zi, Xie ding ba ji jie rik sol dang, lam su de ji la ju ji xie bar, xian dong gu de dong wa. Cin lo la di ni, jie ke da ji dong yi tab ju dang, Xie ding ba di ni, jie ke do ji dong yi tab ju. Sa du la di ni pe ji la gong di dong yi tab ju ji.

0: Lingi ti ririsha, sartu supata, nyatsi ti ririsha, donju shishin, zonti yonji gongo tsama, samji ji ki toni, ngon jangla nyamdo, songchong shiyo, ngaji sa ma ngon go cha, ngatong gaja la zantani, chi ye jengkong larsu nungu la, zo ne to gondi tante, sa kong jengkong ji, manzi cho yongni, tinta tangshin, yin jir za tang, gandam nyamsu shiba jia, no ci po bi, zara larsu shongni, ji to rongshi jipa tang, Dungu bine, xinja juchung si di rangzhe, xinja la sacha larsu tang, jinkong bantong jia jie tong yu. Damra jinnam jinji, dongdang songchung dongchung si di, chaza songchung tang, sacha songzi la, jinkong lo tong kru dinbu zhani, sakong jinkong songji jinta dinda tang yu bari.
1: Zangpo ni tang, qiwa ye ye na zu tang, wengi xingzu la junti kundi tong ni, junxin mei bi di chang jijang mei bi xia xue dingsa bi xin, yalong zangbi ngo ni ni. 中翠兰章巴当总统个重庆的康比将军巴的这些我听听安开的总统个南巴萨学当中错了娘萨的恩怨可有松雄个恰空安里加起的松阴给你这一当萨比可娘说全国松雄所家新看可有求地居雄个南章卡你就自己了也就得跟你懂的南卡亚达巴当全部当行藏瓦萨也得打巴的松雄个马特娘的接的萨空永杰米错对可有个 你当军军昂雷斯信呢你推理参雄也不是龙啊亲居也不是沙个总个人最佳呢在当新看个开始满额过了东西你当制作电动主家拉赞这把当那在新看个偏执开始所满额过了制作主动居家拉短缺些把马子总得用是新看里呢年动松家信索你归这些的家计行着吧他你杀的那过当咋送难道松雄姐姐能救吧新看个永不电波雄也不是新看不错
2: Gondor Simba Dina, Santor Ngo Dian Gui Ji Jin Xin, Ji Jia Ba Yuan Rai Du Ye Bi Go Yin.

kani yang yin zhou bo yang ge da da ba ni sa chu ge bo gen de da so bo che ne chu la jin xi wa me yong xiao yang pa na chu ge bo po dong ni yang lo ge tu ji bo xie yin bo che ne long la chu ba bo me yong xiao ma sa ye yang ge bo

Chobo namba, tata sonyang de nye bi le ji la si pomo si ba de nye bo zyon. Xiang jie le ji che le lo xiu si ba de, ji zi ne yin bi sen pa po lo zan no bo ki, ta son rong yang ji xin kan lian zi nye ji yo bi sen zhu tan chi la po ni, ca ma to san zhu po yon wi, men du xie ji yin si, ta yi di nyang de jie nyen go.

Chubunamba, we zanto get a chiwi, jiba kidruna, jajima zuja, gazu chimbo tibi, juzer manahije. Juzer manadirena, nazur mamanja, do the number kundo, jinsur wibi, porjun jiba shenyi. Kung loji zanjula, jaji shizu chimba kata, leje kagamanai, denju chimbo shijiri. Juzer shajala tibi, porjun ka yungji di dabna. Loyan zanjuja, shizang uli jabi, yuzi junjijila. 用过写错了评别，累清累心写将日。对那新竹林经理，一把开这个东西，乐些些，偷溜溜按深入。